sguardo oltre. Altri trecând prin părinți, rătăciți pe crengile sângelui depărtate, subțiri, în loc de pășuni și semințe și cai cunoscând alcoolul cuvântului extras din acestea. Vreau drumul părinților mei să-l întorc. Vreau satul cu sunetul lacrimei mele. Poteca din holde știută din somn și reintrarea.